Bidelknasch ist hier, dobranje pschie, serbski rozvoz, kak budžin za se svetrom, vokop miknie živis lebro jednače stopnjo pokaza. No haja po čerovšim večernim zlivku, tak vesča metrologo jo stupačen za živis lebro na maksimalnje. Cija 20 stopnjo dopodnja vostanje hišče pomročeno, ale potom so na popodnjo skere za so svunčko vudrapa, tak so hišče pripisali potekim cija 20 stopnjo potom na popodnjo je največja hodnota. Jutciša sobota hižo votranja se svunčkom startuje a žive slebro potom dale hore jeđe juce na 27 stopnju a niđela a punđela potom skire šira votmenjata a potom tež dobime zaso se slišom tu a tam ličić. Tak vješća metrologojo. A s čim možeće nitko ličić vizatež se s pšelatku hučbe do džencnišeho vusova. To su holaski kiszy spiewają. Skupina Rusmusz ze Sanku Rielcynie po kuczu, a też Anna Bekinge. Trebače prave čas, je menči dobrobedel, kje naš jest holarski, jenoš prečel v srbskim rozprosu.

A tež na popolniša hodžine sče vutrobnje vitani menujce na burske popodnjo. Na nepelic dver, na nepelic statok v rovnom juce od popodnja. Tam zmeja lečne svečen, a kak štež sami pisaja, šitske su prepšosone. No, vy tež doječte si raz tam na besadu, na dobre tekanc, na dobre kofej a vo sebie na dobru arjanu besadu. Doktor Taste spiewa.

Milena Vučarec v čopvem deščiku naj tko je unišče čopve v lečnem času. 6:08. Ach, krasni titul. Gert Werner zpiva pod kulovom ve holine Renči Vrst. Ach, na njeho tež rade suchame, a to dženca išče v celé 8-bitej kombinácii Dr. Taste.

Bierge, wo wir dries Wunschko so pokaza, a žives lebro stupa na ci a 20 stopni opotekim, je teka party pši pulu vedra dla najpredera sižo pši zvolena. Se doma 60-čine, beno paška dženca sviči, a hučpnie vobrubito doktor Taste cele po pšičach vaših ľudach. Spišnie so čas minie, tak to je.

0: Vestroži, Smyrunje, Pobili, Vestroži, Pola, Hučina, Snanochciče, so wird am Kunstigen ja tisch raz dose, podat stammtisch do, was bi toho Schuskeho Musea Pola dač, aber so wobdzielic sobotu, a dla to ja to isch raz prajo juce, na tak mienowane piatnate rinżerowe dżin, a to kročiče po biosferowym rezervace, honja wużiska hola a hate, tosče wod dżesacich hač do popudnia styrjoch, zist tak mienowanym rangerom popuču si tam vobladače tež zvierinu a rostline a šitko to, što je tam rostče a tež váze pod vopienami a druhým tam zeznaječe muž vás převodža, tak mienowany ranger a vám šitko rozjasni a tu môžu tež ešte raz doporučiť si tam do domu tisac hatohič, si tam trajne vústajence vobladač a kunstigenia tam tež rade do viesnie stroščanskeje šule. Civiliki, načeveč je.
1: Что ты цеш? Что ты цеш?

posomičeno dođe veče je 18 ljudi, či bjelovski mjezoru. Od čerovšeho štvotka hač do nedjele 18 70 umilcov chce tam na festivalu Break the Rules vstupić. Na čera sme trochu so smekotali. Naša generacija prajše, no hajte se predstavljiva tam spivario, kajš Capital Brass, Stella Bossi, abo tež Diatzen, dež bitte prajiva Typhoon Topaz a privileg, bychme me vedeli, što tam vstupi. Chcete slyšet, što se tam do hudbe raje?

0: Nasza reporterka Stefanie Krautzeut, sie habe bald die Komiaduze, kuschte jene nam doalowe impressie pschipestcello. Zoraja boa litauski, miastum jose dali udawa do petzajcza, jeje jinsajschne pestro, pschijos gewonego mista letiski, tojo Riga. Luba Stefanie, tisse zawa schick, wet mista Vilnius do Rigi.
1: Jo, to nio celi tak laschko, kasch jaden so duze bisch dodigi sechigom. Rozmi malo schigo jo, ja som name kala jaden schig obschin, a tam su jano dwe abo ci wagonki, a to jo kradu obgranizuane. Chtoš co rad sechigom do Rigi, tomu hugu jano dorade dasch, zas a zas gledasch na internetu in boku litauskeje zeleznice, to je pičku komplicirovane, a dokoliš tak obgranicovane jo, akle vegin pisče ta litovska železnica dajo te mestne, kateriš su tam v tom šigu, a te misliš na kušte pat rezervirovaš.
0: Ja, to klinc obšal, že komplicirovane, ale kaka jo bila, ben skönzin, da je ta jizba.
1: Co še redne jo, až v litovskih šigah jo velevici mestno, ako v pritskih šigah. Te maš tož mestna za svoju tašu, a za šukno, za svoje noze, za svoje noze, a šukno, a co še teke vegin djetna, až zas, a zas, pšidu te vegin, pšijazne šafneki, pšašaju, leč nič, co kafri piše, bo nič, co druge. Jo, a tak sme mili spodobne cas, ako sme duci byli im te 4,5 stunde vet Vilniusa do Rigi.
0: Jo, a kak si je to mesto Riga spodoba, to svišiš o neželu v našom uščevanju ved naše reporterki Stefanie Krautzeut. Jo, z našeho muziku tyženja přeci ešte převažujeme drogovanie do Baltikuma. Estnisku formáciu Sadu svišiš o s titulom Skeleta. Jo, to populárna estniska band, ktoráž zvizujo folk s popom a ze svetovou muziku dajšo se přehvataš.

0: Cannabis.
1: Viedra, buja sasi redna. Gisha ben a dolla buisha nietzo v vashem regionje, aber hinji. Ja, da ja vam niente obscheglet. Gast Sascha kennt dich ja jusch jinsa sachopisch, man perfekt nur adressu sa was. Jejorono woko woroschka, alle droga se upashio. V mich nu v sachske mascha chancu na jadno raza v naskönjenje. Serski Jazz pšet vielikim publikumom, a samo z Big Band. Na javišču stoj spivarka Lena Hauptmann z gromadnje z Dresdjanskeju Big Band. Koncert vedmejo se v ramiku koncertovega reda, majsna kultursoma. To bužo pši mišnjanskem dvrnišču vecega sedemih, až to žega ževjesčih. Sobotu vecega čih vedmejo se kušte ljeto lješojski svežin na njepilictvrje v Rovnem. Zvonki tamnega tovaristva gledajo sledk na vjerašk toga slednega polljeta, a to v spodobnej zgromadnosti. Vjeselčo se na dobro Jezu, chvotne piša a zajemne rozgrona. To bužo švarne, kroni pšetseda tovaristva Manfred Nickel. Grodkojske čubaje svežin pševežiju. Zabitnu šetne žen, pežavaš přirodu a pezmakaš nove luže. To je možné při sedmém ekumenickém putnikarském drogovaniu v evangelskej cerkvi Chržbus. Sobotu zega živěšich se smakají putnikarie při cerkvi v Medway. Bůžča duce severetne žen v naturie. Drogovanie können se nežižiga pěšich vedpoudňa v velikých dobrňach. Ale muss schon se malzne opetasch hüschipschi zjavisch. Tojo pschess e-mail pöt michael-hensel-jewisch-a-pischasset-at-gmx-dübk.de. Obschelenje paschi jassisch euro. Ja lesche a Tomini asch zwischemi jaden naschich neilubschich nauogo. Wapanje kokota. Pötla barbuka a turjeja pschepschosse jo tekeberkowe na spektakel. Pjavjej a šretaje se ubjegujú v prijetnego krála, stará se bal retajo južo víče viaco ziga sedemich v pšavu mysl. Gáš s čos uriovali, jo nieželúcás za uapanie kokota. Za to musíšo ziga dveju byš na úce při droze k bošenskému grožiku. Viele gluky retajam. Okleto Birkow synet dvejne upašio. Pedla kokota, da je hüschti drugi highlight. Mark Jansajo, bužana svešnistču v obsetnich Birkowach. Sobotu sega jasischich, ašta sega šestschich, a nježelu sega jatnostschich, ašta sega pešich, mežoša obšivovaš, a se vjeteke kupiš, keramiku vet neži styržastča regionalnych a mjazenarodnych Jansanjo. Teke druge rucnikarstvo vet saka ogledaje. Medrošišč, sukna zupuata, umjestvo z gvaškom a drevjano užjeva. Šikno jo pedla! Mecujšo se z regionalne ju Jezu ako mlince abo bošenske görki. Zastup jo dermo za žiši. Doroščone poše 1 euro. A jo to bylo vam njento přemalcne. Šikne naše pokazki namakajoša teke na našom internetovom boku pet rbb-online.de/sorm.
2: Jo leše se v roši, jo Larisa jo to jo groniva. Svinca sveši žinca viče a přes viče. Temperatury stupajú žinca maximálne až do 22 gradu viče a nežilu až do 27 gradu. Nežilu desu a tam padaš, vedpodňa žinca a viče ve staňo sucho.

Künste genias, bischi bližujas, velikimi kšacami derjem, až čo se za to rozsužili se gromaže z nami na nje njaceliš, dovolove impresie cakaju zase na vas, na Sarski festival jo vam kazane, žnjone svižinje se zahopiju, šo to grajo rolu žinca našom programje, při mikrofonje jo za vas Anja Kore-Čvarcova. Vítam vas učevnja, žicim vam redne žen.

Pekka Vosarskem sportische žinca plana šaka svišen šo naš menjo vednik. Co vam za se Sarskem je rozkvarovaš? Jo, a naše žiši mogo se na našu zaspitsku radiju v familiju jaseliš.

0: Tardes.
1: Viedro, buja sasi redne. Gisho ben a dola buisho nietzo v vašem regionje, abo hinji. Ja, da ja vam njento pšeglet. Gastzascha kennst du schon ja, jus jinse sachopisch, man perfekt nur adressu sa was. Njejorono vokovo roschka, alle droga se upošio. V mischnju v Sachske mascha šanksu na jadno razove naskönjenje. Serski jazz pšet velikim publikumom, a samo z big band. Na javišču stoj spivarka Lena Hauptmann z gromatnje z Dresdenskej Big Band. Koncert vetmejo se v ramiku koncertovega reda, majsna kultursoma. To bužo při Mišnjanskem dvrnišču ve ciga sedemih až to žika živěstčich. Sobotu ve ciga čich vetmejo se kušte ljeto lješojski svežin na Njepilic dvrje v Rounem. Zvonki tamnego tovaristva gledaju sledk na vjerašk togo sletnega polljeta, a to v spodobnej zgromadnosti. Vjaselčo se na dobru Jezu, chvotne piša a zajemne rozgrona. To bužo švarne, kroni předseda tovaristva Manfred Nickel. Grodkojske čubaje svežin převežiju. Zabitnu šetne žen, peževaš přirodu a pezmakaš nove luže. Tojo možne při sedmem ekumeniskem putnikarskem drogovanju v evangelskej cerkvi Hržbus. Sobotu zega živešich se smakaju putnikarje při cerkvi v Medway. Buscha duzit severetne žen v Naturie. Drogovanje können se nežižiga pešich vodpodnja v velikih Dobrunjach. Alle muss schon se malzne opetasch hüschipschi servisch. Tojo pres e-mail pöt michael-hensel jewisch a pischasset at gmx.de. Obschelenje paschi jassisch euro. Jo lesche a Tomini asch zwischemi jaden naschich neilubschich nawogo. Wapanje kokota. Pöt la barbuka a tojeja pschepschosse jo tekeberkowe na spektakel. Pjavje a šreta je se upjeguju v prijetnega krala, stara se bal reta jo južo viče vjaco zega sedemih v pšavu mysl. Gaš s čos urijovali jo nježelucas za uapanje kokota. Zato musišo zega dve jubiš na uce při droze k bošenskemu grožiku. Vjele gluki reta jam. Okleto Birko synet dvejne upošijo. Pedla kokota, da je hüschti drugi highlight. Mark Jansajor buža na svešnistču v obsetnih Birkovach. Sobotu sega žasischich, ašta sega šestschich, a nježelu sega jatnastschich, ašta sega pešich, mežoša obšivovaš, a se vjeteke kupiš, keramiku vet neži styržasča regionalnych a mjazenarodnych Jansanjo. Teke druge rucnikarstvo vet saka ogledaje. Medrošišč, sukna zapuata, umjestvo z gvaškom, a drevjane užjeva. Šikno jo pedla! Mecujšo se z regionalne ju Jezu a komlince abo bošenske görki. Zastup jo dermo za žiši. Doroščone poše 1 euro. A jo to bylo vam njento přemalcne. Šikne naše pokazki namakajoša teke na našom internetovom boku pet rbb-online.de/sorben.
2: Jo leše se vroši, jo Larisa jo to južo groniva. Svinca sveši žinca viče a přes viče temperatury stupajú žinca maximálne až do 22 gradu viče a nežilu až do 27 gradu. Nežilu desu a tam padaš, vetpodňa, žinca a viče vestaňo sucho.